0: emo jo ti yeyin mo emo emo da be o ke rora je oba bi se nse lo ni o ebo lati seyun se ta ba fe wa odo yin ni ka mu won wa ni abi awon na gbo bayi
1: se ri roba idabobo yen ekini na gbogbo nkan lo ni mimo lo tokunrin ba wa to ba ni iyen lo nfe lo a ko bo se ma lo
0: cha ti lokunrin to to yin wa
1: lori wa to ba je pe nkan te yan fi nseseese ni to ba pe ibe yen gangan lo wa won a wa won ma wa a ko a ma ni awon ere lori sirisi ta ma fi nko won ta fi ma salaye fun pe dadi te ba ti fe wo o be se ma wo re gba te ba wo tan bo se gbodo ri lele
0: okay
1: ti o ba ti ri bayi
0: iro le wo
1: iro ni se ti ye wa ni ti o ba duro dada bo se ye ko duro ko le mo
0: ara
1: orin dada o le te ba de se tan te ba tete yo
0: okay
1: ni sori pe te ba ti da sinu e mo pe nkan to da jade nkan to ni life ni
0: okay
1: ara okunrin de ti ro so aye ti wa fun lati yo jade
0: okay
1: sinu ara obirin
0: okay
1: so te ba ti se tan sa e tete yo
0: ke
1: e tete fayo so
0: oni
1: mimo lo
0: oni mimo lo
1: ti o fini si ariyan jiyan lojo waju
0: so n fokan bale ju
1: o fokan bale o fokan bale
0: amọ
1: ibole mi wa o je pe nkan ti won lo niyan idile mi wa obirin yan lohun o feran re
0: okunrin mi na nko to lo lo ni lo okunrin mi o yari pe ohun o le gba ko n lo fun yawo ohun
1: a lohun o le gba obirin mi na o feran e a lohun o fe se ri opolopo ajo so o gbodo wa ninu feto so mo bibi ti yawo ba ni ohun o feran e to ba fi tipa tipa lo fun o le be to ba de be nkan ma jade o le gba be yen doyun so ajo so gbodo wa ajo ro gbodo wa to ba je pe iru method ni le fe lo ti o se mo pe mo so pe to birin yen na wa
0: be ni ma
1: to ba pe tokunrin le fe lo ko le ibi gbogbo lati le ri yen sugbon ani lati ko ba se ma lo da
0: wow e seun ma